0: yesre wurade se ewurade ma fie nyo
1: amen
0: e fie bia asumdwe ni fie na affecting kolani brains ewurade emrem ewurade mrem ewurade mrem non sha ne ho anim nyam ewo yesu de mu ye koso abom pa ye ewurade abom pa ye wo yesu kristo de mu wo yesu de mu